0: Hönnä tungot juttu. Tämä kuttu siinä eroksimäen luoppa.
1: Tämä puku. Tässä kun toi Suomessa, kun kuita mommi, kuakka, kuttu nommi. Ikafiina suuni ei onna puku. Mennä, kun ikata fiiluuni ujakkaan uusi rohkangilta vammakaputtu innää. Kisit afieluun ja kadun näin, missä suufiini on nakaa saffannan ulingenon missä. Mä kadun itin aamisessa on noin miltä okkaan.
0: Tässä aina tämä epäosaa Juusoffi, Juusof Nilsson. Ujaan suoliaatta. Ymmiys jättokta. Pidas saavutsi elua kiputtuu laappaputut siutsiit. Tässä sillä unelisimman innan mitsi ehtottu asuni. Kiiselu nähdään tiut ippässä. Puhe kotsili tiedoni kulaa pieluessasuni. Tämänne kutsiaan nousuk, tyffäsin nousuk. Kaislo ennen vingoa luoppu kassa kaami. Ehkustusi tyyvienni.
1: Assaakaa äässä mennä. Oka siinä taajakap ajottu suu. Jos äämennä kaava, et siinä on mut. Kaava taitaan säpäivän, et siinä on syvingan, et siinä on. Epäivän, epäisimä on. Pannelu, pingelu, kangelput. Tämä ymmi, ungatlon, nuo se laasen, niin asu suu kaava. Kasvoin ne yhjuuk. Mennä lutumaa tämämmi, kun lääkkosi ottaa fiukkaan. Ja mennä lutumaa tämämmi, kauttuin näykisi en kunnossa asuksuni. Silläkin tuli tuolla luoni, ja putaa sinne siellä luoppu. Täällä ämmä. Mä ääsoppa lannoisin näillä luoppu isikkoa.
0: Siongat juut. Ujaasuit tässä itsaksuolta kasvanut tiemään niin kertomasi kyläisukoltua siut tämän kaupun. Tässä tämä on siut siulitte kengästuk mennä äämme nynäkin lommassu. Ujaasuit tuseamme nahtuaksi mappu. Ääsää naani. Ääfaksua. Tässä suutiin nahtuu. Nyt on nievissut, on niiden nassuet. Tämä pääsi soppaan.
1: Tässä siulitte teko on niitä tokassuita menneet. Tässä kinkutsiet. Tämä ei ole sikin tuokaa, että ääsi tämä suin näis. Engelsä tivin umiäänsä, kun tässä on niin rattua tuo, että sä sumi, en mä oo siunit siu umiäämi. Ämmä oo umiäänsä, ämmä umiäämi, ämmä ne massoajansä, ne ottan niinku oo kiekko. Tässä Suomen ääni, että äärääni, tämä ääni pulakka kasutkin onko siassuit. Näkätään fiat tottapäin. Sikus soppat saatiin ne sikukset asoina singillä annaen anni. Sikuja suolen nuoremmin ujaa suit. Tässä kokkata kikunin nuo. Siulit enkä joka eteen, että tässä ne vie saavutin suin nappa. Mä juolle mut suin, niin ingatseni jättää kun näitä. Tässä enkä enää ollut sua. Siis sängitsi mun noin sikussa ottaamme.
0: Uttumidu, opunga ehkutusi tyyvienni tässä äput rajaatio. Ämmä unnua, että se rajaattorti marjamme. Puhekortti ellennara, misin naroppo. Tupammi, olemme tupekaatte ujaasuit, nynarfienni, uningasarfienni. Nislatsina, misin nassit luarassima on näyt. Mä ennen kuin etortoisi saudit. Tää minä on nelokriusluit. En on naa luokasut. Essäät, kissa laattuattu mun noin näyt luu. ikuma soqaaluarluni misinnarluni puaqqortinnara tassa agustusip qaammataanera eqqarsaati issagaani siongatiuma neqqiullu allaalluinnerpu
1: allaaqaa siongga agustusi qulingani aqqanganilu plastik kinguani misiveqarluni tassa qorsooqinnguani sikuurapput labuequnga massakku immaqaam tass taamaassagaluarpu siongga sikisimar sikisimagaan kuusuumun unneqarfialit simigaatsiangnguani tiffartilaarluta uningaveqalaaratta aavalaarluta massakku taamaangikkaluarpu ujarassuit tassami kiannerpaa ilagisaramik aasami agustusimi manna kisianni silataatungitsinniittu masattu ila qorisimapp
0: amami maqa allaleqqaatigeriarmu taamaattaannarami aamma ularnangiaq ulluqaninnerit kangitsoq seqinersuarmi